0: Osvježi leto. Osvježi leto. Leto
1: je s Hit FM radio.
2: Bez tebe me nema, predugo nema.
3: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.